pa. Enti ye declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because wura mu se si an odna bebe ya haja bebira to agu wura mu bebi kra. Sha. Ayasem. Haja bebira to agu. Ah.

pa. Enti ye declare say sompa is no more a new station. Enye new kra. Because owura mu sisi an odna bebe ya haja bebira to agu owura mba bi kra. Sia. Ha. Ya sem. Haja bebira to agu.